Sawuzi digi murtato zoi sa di sieka rade chat este terogaine anyana radio di lavrata nda minea gujuko lavrata nda minea durko ima enungu skinga preza aino asamblee nasalan nga elu kulu tu chaimi kair biro mar durpale de la demokrasir mugabalegane amaranu delegasyon aino mabranu kuensi aino afrikana aino Franco Arab indiga marage magabala gendena maraye delegasyon hondo erdeni kair wokur magabala gende ayan bo hondo sekreter general nasional hondo surma kilima jene marage da fokin wokur dur da fokte ayno munazama ayno eli kuluti chami ge da fokna a hada vano kair erda za inano janib ayno تعلیم ہے تے جانب ان تعلیم سائنٹیفک ہے یعنی بتے درکو تے درکو دا دا فوکن دل دا نو کنے تے جرن این منظم اینو اینو ارنی اینو فرانکوفونی ہدف اینو کار ادا تے جرن ان ارگ ن جانب اینو اکرن جانب اینو یالا نو انورسیال اینو لوکلان ان ارگ ن دل وک دا فوکن تے دا کو دل دا نو کنے تے جرن جانب اینو یالا لوکلا اگو تے درب گے چند گا ان ارگ ن دلی دا نوکنن جانب آئینو کلانگا جانب آئینو اما شابا گنا دا ترون تیسے دے مرا گنا آنگ ترون تیسے دے گنا شابا گنا کلار اشندگا انارا گنا دلی دا فوکنن آگو دا نوکندرے تیجرن وکر در دا فوکندر منظم آئینو این فرانکو عربوں مرے آنگو بو ہندو آئینو ارن مقابل گئینا زا منظم آئینو اسمبلی نسانا لگنا agoza dilli gendere inara gannada kokoroko ga ano janib ano te drip ano yala lokolanga durtur ter krandega te durko dilli da no kendere terbara yama ano terbara ano chana ano ngardo kano emeter indega gena ano emeter odur radio chatnga odur ni ano dala zindega etazini amerigir odur erkendene odurtur tene ago chana odur gendere chana odur gendera ینا انو امتر اندگا کار گورتو تے جانب انو چادینا گننا او دو بسابو چادن گننا کونور نیونا لبرا انو رادیو چان نازگا تکنن درگ درتنی انا انو امتن چاد چانا ہندو درگ اندرے وکر گندرا انو یمشیرین و عرب انو اور درج کنا تے رے گندرا در وکر اتا زین گندن انو سیکرٹری جنرال انو منسٹر انو قاسم کلام کو مرے انو ڈائریکٹر انو جنرال اونامنگ اما مهم گرا گننا او در wokur ina anu emeter indega ago odur machana hondo gendega mara gana hadar chendeni jarib anu tatawur anu radio chadnga ina ra gana tajra odur chana gendeni za ina anu emeter hakinde rekar gurto to za ma chadena gana konnor nyona amasha ba labara anu radio chana gana nazer ina tisaga gana ina ra gana nazaga tajra odur turtene ina ra gana janib te durko gendeni za hermano inano emeter kaar gurto te da ma chadena gne istifada hakndiga te jira ama technician gura gna dur tedib ge chente jinara gna dil wasa chente da inano dur ko herma ma da gendiga inara gna te jira inano gendiga dur ina humana pisa humana 5 kilowatt te jira no dur janib ano inu radio chan inara gna دلی آگو اما گنا چاپ چند اما دور تکنیسی آگا نزا تا درب گیا چند در انار گنا دلی وسا چند گا تجر اما تکنیسی انار گنا دور چکی زا انار گنا وسا چند گا آنگا انو سکرتر جنا میرے نا جانب آنو انو بوہیم مو جانب انا میرے امیتر اندگا جانب آنو رادیو گا درکو بور مهم دی تا میرے نا دلی دا نکنے تا
Terbara ministre aino de l'enseignement supérieur indega aino yala lokolang sitak yompatana bini merene yimenu skinga ka aino ministre aino kharije nga durko te aino chana aino khilas khilas aino te dirib nga te durko chana aino hadir chenna za te dirib yala lokolang ar janab aino lokola krandra shabab aino hirmed dinna tago te dirib ge chendere hirma durko angyana za damwa renga te durko au dur tajiran ago monazama anu udur geni kenga tedirib yala shaba shababa gana geni kenga anu tedirib santra anu osso gana zani ba anu yala shababa tedirib ge kender ina anu monazama anu fon national d'appui a la formation professionnelle indiga fona indiga tere shababa ago tedirib ge kender shababa udur tedirib ge kendiga shababa kadara tozoye kadara tozaya amma marta desiya ganna udur tadrib ga kender za inara durko istifada kender janib aynu janib aynu unu nga janib aynu za dur yaga ga indiga janib aynu yala inara lokolla nga inara ganna dilli wasa kender za anyan istifada inanu tadrib durko hakiner damaranga te durko modda aynu tadrib ga kendanga na ore yisi durko yala shaba no krandere herme de dinna inara ganna munazama ino fona bindega dili wasa chened za ngani yerchine da morena arko arshugu tedir biano ore isige chendere angyana da morena za herme nga tedruko dili ministru wakur muhadara gaina ama shaba ba dur tedir bo durko hadir chendana marana to jahad dili chenni za inana tedir ano wasa chendega angyana dili raina fam chened arshugu zama dama renga inara gana dili da nuki terbara kari nyemena amara no aja anu ayano ama aja anu odur ayano dangara adur amara musili ne yala dangara chika temrana odur tedirib gekendike tedirib gekendike ka za odur dangair za arani yala lano yala ababa adia lisa ago omur ayano mursa usu hakindra hinir yala adda za tedirib gekendere an hogog anu yala adang osa kendega te ago munazama anu UNICEF indiga mre partener anu durko gana gendini za inara gana tedirib gekendere an yala miner indiga yala adang nungala mursa usu hakendere hunu dur dangai chika za hogog indene inara gana dili osa kendere ate amaranu musiline udur chika gana za inara gana osa kendere hogog anu yala adang osa kendere inana fam kendega okuro dur tedirib gekeng amaranu jisizaye ay murai ay inisave gana maragana fokten za tedirib amaranu musilin ga sa kendere ago yalan adiya dur danga erkeki ngala handa lisa mursa usu kreda hinna hogo gondere janib ayno dili sa kendere ago haya haya saga erder dili durko erdo saga ini gini gendena te durko dili fatte kendere terbara ministre ayno de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme indiga ayno ministre ayno aradinga mohammed asile kalata mirane ngoskir gennani ayno mongor ki mongor durte ni hadavanu dete da amarano musilino durchika gane jareb ayno janib ayno mashakil aradinga durko soba dana aradinga inara gana ma delegation ayno delegation ayno amane aradinga durchinga mre ministre gana da fokenini inara gana za mashakil ina aradin inara gana dili da nukini za aradu mire angyana famkine ina no basabu mire basabu hakuma mire basabu hakuma mire no basabu mire angshabu shi tegire mashakil aradin inara ama gendiga siri danin tegire ministro dur ama musilina inara gana tujade chenni za shaba inara aradin gana dili da hirmendiga te durko dili da nuki labara tanda labara ino labara mongo labara tanda mininga tusre ang jahsin yandran telem gayus ang kran yandran kar sale mohammed sale saga ke mahmud gasran kar der don kamin technique.